0: Hai să ne ferim Palermo. Onda clara, siciliana, from down to Vana.
1: Ihr müsst Schutz suchen.